Usapa udutamade ayini yoga nalune lo yinyo inana jono ngana chalame yinya lo te ne wan atit ngana nga ne yini termine lo nim sona nga ne ayo chemu ne te kholo jo ramade yinyo de nali ya la ne nali we lang kani lo yinyo inana yini a mya mya ni na kona ya na an na chala du ye nya lo jono nga na ke la mi ne lo le ni ti mi ne lo yo sa sa le wa na an na la khwe chala lo e ti kho lo jo da ma de ye nya de ina na kho ni ya kho ni sa bo ma pha ya jo lo ye nyo to ti na pi se hu ma jo ye la ma ng na lo ti mi ne da ma ya le ti kho lo ya jo an na yo mu an na me wan khop krua le khu nga ne ye ni ti mi ne yo ha yo la khwe ayam binelo de ye nie de ho ti kholo jan ja ta lo le lo ni adi ja na ti kholo mta je lo le lo ada ma yo ha ya a mene ene ana kho ni phak la me ye nya yo ha ya the lo a yo ha cho ba nya ne ga du ti ja na ti ana bi m bi sa da mene ene lo le ge lo le ye ni ti mene yo ha yam ayam binelo de a pia bo de ga yo ha pa mane jo lo de ga de ye nie de ya ye nyo ina na ana ni che nga na kala me ye nya akha nu so ana ni che nga nga na kala me de ye nye de ta ga ye nyo ko ka la ta ba pa le jong lo le lo ye nyo thai chue thai plus la ku te lo hu na ba ko la khung la ta ma te ye nya lo a ko ni ga po na thai chue thai plus la ga ta nga de ye nyo de ta ga akha nu so ne lo ye nyo a chomya bido onya yo ede na kho ne ga po ma de la cho ko din jan la khu nga te ye nya te mina ma nge ni a khan so la ye nyo te jan da la de ye nya de yo su de ga chomya do on pha nga de ye nya de ti do ma jum ho la de na la ye nyo sum che la ma ka ni a cho ba de ma je ye nya a kho ne cho so ya ba ja de na nu a ti je jan ma lo wa ye nya a lo te ga la ta ba pa ba la e si bi ni ba la ti ti pa ba yo sina luon sa dad on ene bi yo nyama de le me ye nye de ya nyim sa wati kolo joda ma ye nye o lo ina hega kwa nana ana chala lo le mta he na e nyum na lo le nyin sa mojo ya sa mojo du pon me de ye nye de te mine lo ye gong yam kwa ni pa chala lo e yon pa re na go janga je ni je sum je lo ye nye akano a je je na go jane yon pa ya nga le nga ye nye jaga ega da nene bisi biga ma de ye nye de ti kholo jo ma ye nye ho gane na a ye nye an na jo me taga da na ma de ye nye de nim so ga ye nye ne thon jo a de a ka na na khu ti na chala nga de ye nye o bala si na kho ne a nga si a kho na ma ti kho a de thai an na ina wan a ti an na na an na ni che e bala si na pri sa pa kom a kho lo ni pa nga ya ko che we de ye nye de na kho to la to ye ni ne thon je ni mso a ya mo la kho ye nya lo ga nga ne ga ko lem tha me ja ga de ne mi na lo do cha ti byum le pa na ha da ma de a do a je ne cha do cha nga ye nya o dum je la le de ye nya de ti kho lo na ha byo da ma